ma bëgg ku fi nekk tey nga tàccul ma suma mag ji. Non non non non non non non non non non non doyul doyul xam naa leen. Est ce que vous êtes fatigué? Allez.

serigne waji bëgg ci soble bu ñor wala bu ñorul bu ñorul serigne nak da nga xam lu baax serigne dama koy marine nonu rek bayiko nonu